میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں، یہ سنگیتکار جوڑی لکشمی کانت پیاری لال کے لیے لکھا بخشی جی کا پہلا گانا تھا اور 29 جولائی 1963 کو ریکارڈ ہوا تھا۔ کشور کمار نے اسے اپنے سب سے پسندیدہ گانوں میں شامل کیا تھا۔ پورے دیش میں ہٹ ہوئی ان کی فلم تھی جب جب پھول کھلے، جو 1965 میں آئی تھی۔ اس کے بعد باکس آفس پر آنند بخشی کی سپر ہٹ فلمیں چھاتی چلی گئیں۔ کچھ فلموں کے نام ہیں فرض، راجہ اور رنگ، تقدیر، جینے کی راہ۔ آرا دنا وہ فلم ہے جس سے راجیش کھنا کے سٹارڈم کا راستہ تیار ہوا، اور اس کے گیت بھی آنند بخشی نے ہی لکھے تھے جو سپر ہٹ ثابت ہوئے۔ آنند بخشی کے لیرکس کی نزاکت اور خوبصورتی کے چلتے لوگ انہیں شبدوں کا بازی گر بھی کہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے 7 دشک کے کریئر میں بالی ووڈ کو قریب 4000 سے ادھک گانے دیے۔ انہیں لکھے گیتوں کے بول انہیں سرل اور بھاونا پردھان ہوتے تھے کہ عام آدمی کی روح کو چھو لیتے تھے۔ ہر مانویہ سنویدنا کے اوپر الگ انداز کے ساتھ ان کے لکھے گیت سننے کو مل جاتے تھے۔ یہی وجہ رہی کہ انہیں لوگوں کا بھرپور پیار ملا۔ یہ ان کے لیے لوگوں کا پیار ہی تھا جس کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ 41 بار فلم فیئر پرسکار کے لیے نامت کیا گیا۔ 4 بار کے فلم فیئر پرسکار وجیتا رہے۔ آنند بخشی بھلے ہی ہمارے بیچ نہ ہو، لیکن ان کے گانوں کے ذریعے وہ ہمیشہ سنگیت پریمیوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ گائک بدلتے گئے اور سنگیتکار بھی بدلتے گئے، لیکن آنند بخشی نے اپنے قلم کا تلسم برقرار رکھا۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا، ہم سفر زندگی ہُند۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

اگلی فرمائش اس نغمے کی جو وقت کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا دیتا ہے. یہ فرمائش ہمیں بھیجی ہے دیپک اور سمت نے امبالہ کینٹ سے. یہ سننا چاہتے ہیں فلم روٹی کپڑا اور مکان کا گیت, جسے آواز دی ہے لتا منگیشکر نے اور گانے کے بول ہے پنڈت جی میرے مرنے کے بعد. لیجیے پیش ہے ان کا پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دشت تنہائی سے دامن چھوٹا جا رہا ہے، میری بے خودی اب تو ہی سنبھال مجھے۔